انسان لازم به لیلام که سراد رانزی لیانینگی شیشه بگی سنگارا تونگرو جی شیان زمدی یان به نونزین که میپام پندان دیو چیزیگی شیبین دسون جانیه لیچراوی شیدی گومی گاسی شیگو جی چونی جنگرا لاچه لیون بی دینزی مودی جوشرا سیما یی ریچه گیسان دوچه گیسی دو پندی گیسرا گوی بی نین دو شو